sia no na ɔbɛyera kasɛ nanatwe me wura yɛsue mebɔ nkwayɛ ade biara ama me meme kwamena na brabɔ ayɛ basaa